0: program bentuk kejan mit man ko kam ni ne uyo e ya ka wei ka ya phlo yu mut halar ka phang ka wa klam cha phang ki lat ki luti ki wo ye open kala ye jing em ki kharo khlo
1: te perlok bentuk kejan mit pan abi pi gwi ga phlo yu mut ko ong kam din ne halar ka phang what are things that can change the life of the youth lani ko yu ong ki te gila ki luti ko ye upun kelai ke jing im gi khon khon ro kholot hakam gini gisngi ki wa kat ni o chimi ni banta to noma em thaba ki non chimi ta man gi ma jimmy r khar muti wo ma daman li ki la thong the chwa boy che ta ga plu yu mon pana pi vi sur no cha yong ma lasting su chiang chirup wi perlok ipertu isur ibu ong kso ye hong ia dari.

0: wabini ka program yung inget the sound pia ketu ka program ko kerpang ni benta ki kenro waman ka kam ka nat ka wo pensel tu iwan ki wan ki benta hek wa ki kenro ucim ki da ketu ka
1: ilu cingut Tadi por ngai de snyau phi ya ketuka program kawa kerpang neventa ki khenru ha kawa de yo wo up ya ketuka ye pelucing mut ha strong ketuka pang kawa mk amba neventa ki lok khenru yang ikani ke program wan ga chpi nak akashwani jwai